abali misalo muri kufuna abali okuva mu kitongole kyaffe baweerere mubeeyambise otasimba busimbe otasimba busimbe nga sizoni yino bwerinti eri kutandiikiriza tuteeketeeke bulungi ojja okusimba ekintu nga kiriki kiriire ekirungi ife ensomesa yaffe yakunimiro twegera mu nimiro yono twajja muyoole osobole okwega ekyokola oba obe ku nikyotole wamuki wa mulirwana edimu ku challenge zetwagaine mu malimiro ni dino nti abalimi abasinga baali balowooza batesetese aye ngaajja osima ekiina nga kiriraina kinaakyo mubuwanvu obutatuukirire oba ni mubugazi obutakoze eki obutatuukiri weyagaananga enteekateeka kaye yonoona engeri gyayandisimbyemu kyetuva tubakubiriza mweyambisa abalimisa baife osobole okuboneka nti mulima ekintu ekituufu.